kupeni mizimano visera kufunika ndifirra di Mosambiki pan pabaida del kusubenza na michine 344 metros onda media ma frequência 873 kHz Cunhaminga 89.2 MHz Grongosa 89.9 MHz Pano Pabeira 96.5 MHz Chimbuchacal, Vila Fonte Caia, Chancadeia 98.6 MHz Pangire Azuis Encate na Punja Quasico, Tirco Vega, Bulker para internet www.rm.co.mz Beranico, mas isso é na mitupa, mas vai ser na sequente pos, para que guardam se com o comentando a maimui, já que a pico piu irmã com a urna pitandato. Timise para antenati TV Nimbo Zamanikiro, Tigmaltinati Pitin Tivirana Maputo, Panzizi Ushano TV Mpangua Zancate na Punja Quasico. Tingamala kufa mpangu wa njivirana maputu tinati mwerezeri pontu. Panu pabaida mabasatu. Ama nukiru nchisena. Apolero tinati tipembe kule kirirwa. Tinati tukusukumire ni pizwiso na njeno nyumalonda. Mpangu wa tinati tizimga zidigai. Nga tangwe ya kune ntweka kwa michini yatu. Tukupemba kule kirirwa liru nkabinazu mpangu wa hivi. Za kumwazirani. Anye kufara di Musambiki munati mufi batiye ni njeno nyumaronda na pizuisu. Nyimbo za kusiana siana mpaka nzizu tandatu. Nzizu nafunefi kufa mwenye nguida tu mpangu ya njivera na maputu. Tukulonga mpangu za misasi mpaka nzizu usere na mapindi mashano. Apo unge kwa na nzizi ufemba na mapindi mangu mashano na manai. Tinati tikwanisi tenepa kusia mpandu kulianza ato managiru achindao. Rero murikutivya mwiri mwatu para ira tomae na domingo jandiseno kumichini. Tirikuti sanzayane na if mpaka nzizwa kukumula mpaka.

0: ni wadidi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndi mwenedi maiministra, ndi nzeru za didi. Ubari mbudato matete pumasuma na useni, mbukara kuwanga ukusanzaye pontu na ungumi wadidi.
2: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana pontu, kala kusanzaye. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
3: Mais sabor, mais vida.
4: E tanto amor.
3: Mais vida, mais sabor, mais vida.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida. Mais sabor, mais vida. Mais sabor, mais vida. E tanto amor.
6: João, minha vida. Mãe, não vai não. Vira quando eu não pico aí, avô.
7: And I cut.
6: Si, avô, eu vou fazer mpira. Nyaku kamba wangulu.
8: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
7: Ada kalamba ni matrapu juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandili kupika chisa ya chafinyinji, musafuna mulawiri.
9: Kuna pezo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ibi piripano falemu. Chisa cha mfinyi jinda pika yavu.
8: Kumadi.
10: Piru kumadi ni kakama.
8: Iye mizizi nsene. Kaza pika na chile sa chemera iye. Ya kujapianga pikulu pikulu.
7: Ndi mumwene. Makolokoto. Juni ya lalonga pia kuveka. Pindi za nguku. Ninga mafafa. Mfinyi nji. Miendo, sako makakamu, na mwene mwinipano, ndisachemera pia ndupianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katuaka.
8: Hey, yavu, ndikusaka ngaradi, tuwela chita mapika ufuna uza. Musafuna?
7: Ndisafuna, karani pabwazi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chikuru.

0: Ledger Deck Helio G200. Mchini unanzeru wa kusasanya pintu pia kusiana siana toera kudondesa makaliruanu. Usagulusa pita toratu pia kuoneka denderi. Na anji una 50 megapixels. Batariaje isadzala moto mwankasa. Habe funika kupataniza na ntambo. Bondo usataira kukwera mundu masezi nkabepu chizindikiro. Ziwa ni kutipi na longe fipino. Mtundu noyu wa ntoko hozi ulikugulisa malojo nsene a Tekno anguno Mosambiki. Tekno shasha wa mitokozi ya manja munu mu Afrika.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: Tambanho de boleza mbupino, quando eu curti mudando de quarto para o dia pedi de pina pico a pano para distrito água potilim baraka.
5: Baraka é cuche na mna unha onsen mai ministra, dinindirene. Pakutoma, likirani mura wili pekuja.
6: Bwera niko, chisai chalero, ndi baka yao na nsuzi wakoko.
4: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbu kilisa posu yika pika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nya kupika?
5: Wa, yafu, muna toma fike kunu panzizi pangono?
7: Paina mai, ndili kudikira kutuma kumero na piyakuja.
4: Mai, makolokota kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamwe chida jeni lero. Ndava kutindima mdapika chisacha baka yao?
7: Andi mai, mapikiruanga wansene mbane wanakomero anaini kuchemera pia kujapianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunani chikulu, sakoma kakamwe.
4: Ndikona kutindimu mwene, mkadamu. Ndikuwa na kutiyavu na pindu pia didi. Mitida chita mapikiru anewa didi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
5: Ndimo mwenedi my ministra, ndi nzeru za didi. Ubali mbudato matene pumasuma na useni, mbukara wakuanga wakusanzaye pontu na ungumi wa didi.
8: Ya baka yao, mnyame mats, nguku, mazai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzaye. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
3: Mais sabor, mais vida,
9: e tanto amor.
3: Mais vida, mais sabor, mais vida.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: A saúde, para nós, é o fundamento da dignidade humana e do povo moçambicano, do desenvolvimento econômico e social e da construção de uma sociedade mais justa, mais produtiva e mais próspera. Por isso temos dito ao nosso Ministério da Saúde, ao nosso Ministro, incluindo os colegas do setor das finanças, que não podemos considerar a saúde uma despesa. Saúde é investimento. Isto dá-nos a convicção de que não existe produtividade sem saúde. Não existe crescimento inclusivo nem desenvolvimento de um país sem saúde. E não existe prosperidade sustentável e partilhada sem cidadãos saudáveis.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Rádio Moçambique se fala.
3: Mprokere kunonguva jirikita gumi na museso wa musere. 22 horas e 8 minutos, está a Zomasoko, que vira Maputo, Ngandimes, Putukese. Moro panguva ino, está a Kudanija Bartolomeu Funho, a Zeko Buiano Umu Muimbi, mu usiko zonha maserino.
4: Kirangi, Shirongwa Muimbe Mumwe na Bartolomeu Funyo. Furukirangi, Shirongwa Muimbe Mumwe na Bartolomeu Funyo.
5: Mchungwa mijo vapurukiri vandadika na varaji Musambiki. Mchungwa mijo kuna vese vakutia ncheve mkati mshirongwa chede waka mchishirongwa jesu. Ishi mshirongwa waka mshirongwa Musambiki chino zui mtetembe umwe. Papi nyamas uno kama mtakoka mtetembe o muno muprovinsi ya Isofala. Mazuva, makole ya nukona kuita mavili, matatu, ashkachiki pano paraji Musambiki. Shutunode kuziva, chokutanga, ziva nyikambu zina lagi.
6: Zina langu ndini João Guitsora.
5: Zina. Lumtetembe kana lumtetembe
6: chef Lula.
5: Jadari hajo mukati mushirongo chede kwa mushirongo Jesu chupano para Mozambique. Una mazuva au shikachiki pano. Zvini zvenesha ngozva peka muzvimbingo mpini. Zvo wakabatika na zvona pakati hapa.
6: Na verdade zvipito zvakona zvenga padoko zvakaita padoko lento tave kuveta isha ya mais pano vasto de paro mejuari já ano kujiro. Jo famba kushono ar todos dia ta tese pano.
5: Mkati mkuimba mabasa kwa kuimba shutino ziva tusu kutiwaite mtetembe kama umuno msofala shukulu kwa shukamu unuimbira kuvira mtundu kabuji jimweni mtundu jukamu uchumuno msofala kuleva kuti pakati apa wakakama wakaima kama kuimba kuleva kuti maimbiro ako nova mwene vaduni vako kunanga kuti uchapindira basi uchiimba pa studio kana studio yona yonoyo.
6: Nada, wado anda chicha studio, anda chicha, walo ndukimbira kama ngira, ndukimbira kwa kuku.
5: Kuku wana studio? Paprenova?
6: Ana studio.
5: Ukona ulini mabiki do mumbu?
6: Nada, kuku wana lija ngoma, nabika ngoma, mdeshi ndaka mtana shimba kondono, atenya masi, nada po vikto falira memu kutepa, langai mashu ushenda memu batha unulivona. Unobuja saja pondoko hapo.
5: Wananga hapa kwa TVC kama ngoma jitwe jino kuna kuita hajo kana mulongo muna ingoma kama chupano paraji Mosambiki waza kama kote zivisa kote pakulira. Ingoma jako jino buya ngundava yini mulongo muna ichuwale.
6: Ingoma jobu chukutanga uputanga ukuti wamuwana bomulume galanai ukuti kumutu kuberinga historia kajara kuti mwanakaji pamuzi taibu nakajuhuya wa china bende ndimentu ni mwanakani mwanalume ja upomoka pashikana nhangu liyesu upina imisha imweni kufupa imisha imweni wa kuenda kwa imisha imweni pashikana nhangu wajuna kuti nduna mwuzi wa kutuwa mwana bomu umeshigalai nae
5: ngenye mumbo uwari mumbo mwene kama unupangira
6: unopangira pa wese munda ano ushikotaru mwuzi gondua nawa uhiru ndopo kuita shendozo anabatika pa na unku shita shendozo
5: ngenye mumbo uwari ndiana wapekeja uhiru juwari ya uziku funjisa aliwese anga kubesa kama mukate mongoma iwari kunanga kuti mavriketiru wako ongoma iwari ngoma imweni kama unotenda kuti vazinche uruzinche vando kama vano upurukira ngoma iwari kana mumbo uwari
6: njizona njizona ehe ngome ndo nda kapuwa kutoku ndiani ndi ize mfano mwenu unyaringi
5: mashanga na
6: ino mashanga si ishakaitika na ina ndino kathuna za kuti waka kwa jiho mwe mwake wade pachiti mwishtoria na ferdadi waka zindi pa ngomeye ndo toitali ngomeye wanda zinyo kutoifalira ngome ndo
5: Vapurukire kama tu sutri kubuye zinji apa na mtetembe utakoka usiku nyamasa na usika mshefi lula mtetembe umuno mprovinsia Sofala mukati mshirungwa chede kama mshirwe jesu shirungwa usika mtetembe umwe itirikuwa nika mangange emisora provincial ju Sofala pungwe pokamu na manika Zino, ngati zinji kama ngoma ya shefi lula mumbu mkati